0: birate, mi sviramo. Jukebox Sjevernih FM.
1: Ljeto na 92.8. Radio Sjeverni FM.